0: Energy din Țain, Point One.
1: În mesică, la bec.
2: أعزائي المستمعين أهلا بكم في